0: Да видим дали си жив.
1: Жив съм.
0: Хвала Бог. Дай неки динар.
1: Не.
0: А да ти отпел нещо?
1: Ще да ми пееш?
0: Оно твое.